0: Silk Sonic og Leave the Door Open, 8 minutter over 7 i klokkobleven. Og god morgen, du.
1: God morgen. Jeg må bare snurre meg selv opp i ledningskaoset som jeg selv har snurret meg inn i. Der tror jeg med.
0: Ja, så bra.
1: Gratulerer med dagen til Mette Marit. Vi får begynne der. Vi begynner med de mest royale.
0: Ja, og det er derfor det flagges.
1: Ja. Og dagen markeres privat, opplyser slottet i anledning 53-årsdagen til Mette Marit. Har jo vært flaggdag siden 2002, offisiell flaggdag, og ikke nok med det, det er faktisk årets neste siste offisielle flaggdag.
0: Er det det?
1: Mm. Hva er den siste, tror du?
0: Ja. Hva er den siste?
1: Ja, hva er den siste? Det er første juledag.
0: Første juledag, ja. Selvfølgelig. Ja. Neste røde dag i horisonten.
1: Ja, rett og slett. I tillegg til det så kan vi ta med oss, det er vel ikke flagg i dag, men det kunne vært Joey Tempest har bursdag, nemlig.
0: Åh, vi gratulerer.
1: Ja, vokalisten i Europe, 63 år gammel, er godeste Tempest blitt, og så kan vi jo ta med når vi er inne på vokalisten. Ian Gillen, som vi kjenner fra Deep Purple, han blir 81 år i dag.
0: Ja, det er mer nok rundt å flagge her.
1: Ja, ja, ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og hvis du ser ut over horisonten, over vannet, så ligger det litt røyk.
1: Ja.
0: Gjør det ikke da?
1: Smoke on the water.
0: Yes.

0: som gjerne har vært en del år nå.
1: Ja, da, det har de. Både i Vangen og andre plasser så har vi, så har de fått med seg det fantastiske og den underholdningen som vi har både i Vangen og ellers.
0: Og da stiller de tidlig på lørdag.
1: Ja, ja, ja. Ja, det er det. Da er det søppelplukking stort sett for ungdommen. Da har vi med oss masse unger, eller de yngre, som også jobber frivillig da.
0: Er det mye søppel? Hiver
1: folk? Ikke så mye søppel, men det, da har de en god grunn for å være der og få komme inn uten billett.
0: Det er kjekt da.
1: Ja.
0: Og så er det Haugesund sin egen Theodor Lucero og hans band klokka halv fem.
2: Og det er noe jeg gleder meg virkelig til i år, og se om han klarer å fylle Bergscenen. Fordi det er jo sånn at Bergscenen er jo en svær og tunge scene, så det skal litt grann rutine til for å virke troverdige på den scenen, og er det en jeg tror skal klare det, så er det nettopp Theodor. Jeg synes han er kanskje en av de mest, den mest spennende artisten vi har på Haugaland i dag, og han er målrettet og skriver bra låter, og ja, så det tror jeg kommer til å bli knallbra klokka halv fem.
0: På lørdagen, ja. Og på det tidspunktet har jeg sett at det er mange som kommer i løpet av den konserten, så går glipp av en del ting og ikke er litt tidlig nok på den tiden omtrent.
2: Ja, fordi altså, det er jo gjerne et lite skifte på dagen. Det er altså de som er der på dagtid, de går gjerne, om ikke hjem, men i alle fall ut portene og leverer fra seg den yngre generasjonen til besteforeldre og sånt, for så å komme tilbake igjen og være med på festen utover kvelden.
0: Kanskje de organiserer det litt annerledes.
2: Ja. Jeg ville valgt å gjort det, fordi Theodor Lucero, det ville jeg virkelig fått med meg, absolutt.
0: Ja, og så er det samisk artist.
2: Samisk artist, ja. Elle Maja fra Karasjok. Vi var på en sånn bransjefestival i oktober i fjor, hvor vi så Elle Maja, og vi falt helt pladask for henne. Hun er en fantastisk dame og artist, som leverer litt sånn rocka utgave av urmusikken da. Joik, hun er kjempeflink å joike, og har en stemme som ja, det må oppleves. Helt fantastisk.
0: Og jeg har sett at hun har hørt at hun synger både på norsk og samisk.
2: Ja, det stemmer.
0: Hun ga ut album i februar. Det heter Makti, og her er den låten. Musikk.